0: FM 98.3 radio.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Evo, nakon vrućeg i pravog ljetnog vikenda, jutro u Gradačcu danas je osjetno svježije u odnosu na prethodne dane. Nebo je prilično oblačno, tokom dana očekuju se i kraći sunčani intervali, ipak od poslijepodnevnim sati vrijeme postaje nestabilnije pa su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Trenutna temperatura zraka u našem gradu kreće se oko 17 stepeni, dok najviša dnevna temperatura danas dostiže oko 20 Celzijusa. Slab do umjeren vjetar dodatno donosi i osjećaj svježine, pa će vremenske prilike biti ugodnije nego tokom proteklih dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većem dijelu Bosne

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Nastavljamo mi svoje zadatke za ovaj jutarnji 15. junski dan, a dani po portu ovog često nose i one praktične, ali i one dublje simbolične početke. Danas u Federaciji Bosne i Hercegovine planirana je isplata dječjeg dodatka za maj. Za ovu namjenu iz federalnog budžeta osigurano je nešto više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za više od 95.000 djece. Kako je potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se realizuje upravo danas. S obzirom na to da datum ne pada na neradni dan, pa će sredstvo biti dostupna korisnicima tokom dana. U isto vrijeme kalendar vjerskih događaja donosi jedan od važnijih datuma za muslimane širom svijeta. Naime, sa akšam namazom nastupa 1448. hidžretska godina, čime počinje i novi mjesec Muharem, prvi mjesec u islamskom kalendaru, a budući da se hidžretski kalendar računa prema lunarnim mijenjama, dan u njemu počinje zalaskom sunca, pa se upravo večerašnjim akšam označava i početak nove godine. Hidžretski kalendar, podsjećamo,

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Vrijeme je da otvorimo dakle jednu od najzanimljivijih stranica svakoga jutra, onu koju ispisuje historija. Danas je ponedjeljak, 15. juni, datum koji je i kroz godine donosio važne događaje. Krenimo gotovo 3 stoljeća unazad na današnji dan, 1752. godine. Američki naučnik, filozof i političar Benjamin Franklin izveo je eksperiment koji će ga zauvijek upisati u historiju nauke. Naime, pomoću zmaja podignutog tokom oluje pokušao je dokazati vezu između munje i elektriciteta. Njegova istraživanja otvorila su vrata novom razumijevanju prirodnih pojava, a svijetu donijela i jedan od najvažnijih izuma za zaštitu ljudi i imovine, gromobran. 15. juni ostao je zabilježen i u svijetu muzike. Na današnji dan 1843. godine rođen je Edvard Grieg, jedan od najpoznatijih norveških kompozitora. Njegova djela i danas se izvode u koncertnim dvoranama širom svijeta, a mnogi ga smatraju umjetnikom koji je muzici dao prepoznatljiv duh sjevera Europe. Početkom 20. stoljeća, tačnije 1903. godine, 15. juna Narodna skupština Srbije izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije, čime je započelo i novo političko poglavlje u historiji te zemlje i regiona. Kada govorimo o sportu, 15. juni 1954. godine posebno je značajan za evropski nogomet. Upravo tada, naime nakon razgovora i dogovora predstavnika nekoliko nacionalnih saveza u Bazelu, osnovana je UEFA. Organizacija koja će kasnije postati krovna kuća evropskog nogometa i pod svojim okriljem okupiti najznačajnija takmičenja koja danas prati cijeli svijet. Ovaj datum pamti i jedan od važnijih trenutaka moderne vojne historije. Na današnji dan 1982. godine argentinske snage na Falklandskim ostrvima položile su oružje pred britanskom vojskom, čime je okončan Falklandski rat, a sukob koji je trajao nešto više od 2 mjeseca ostavio je duboke političke posljedice. U kalendaru ovog datuma svoje mjesto ima i jedna muzička priča bliža našim prostorima. Naime, na današnji dan 1953. godine rođena je Meri Cetinić, pjevačica čiji je glas obilježio brojne generacije ljubitelja zabavne muzike širom nekadašnje Jugoslavije. A kako se neke priče najbolje završavaju muzikom, prepustimo mi riječ pjesmi.

0: koji se prepoznaje. Radio Gradačac.
1: Glas naše grada.
2: Dok naši političari tapkaju u mjesto, građani Bosne i Hercegovine rekli su svoje, mi želimo u Evropu. Naime, najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazuje da većina građana Bosne i Hercegovine i dalje vidi svoju budućnost u Evropskoj za porodici naroda. Kada bi se danas održao referendum o članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji, gotovo 3/4 građana glasalo bi za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Prema posljednjim podacima Direkcije za evropske integracije, podrška članstvu trenutno iznosi 74,4%, što je više nego prošle godine i predstavlja nastavak pozitivnog trenda kada je riječ o evropskim integracijama. Posebno je zanimljivo da građani kao najvažnije razloge za pristupanje Evropskoj uniji ne navode samo ekonomske koristi. Na prvom mjestu ističu mir i političku stabilnost, zatim slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, bolje mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje, te jačanje vladavine prava i efikasnije funkcionisanje institucija. Podrška evropskom putu najizraženija je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje članstvo podržava više od 80% ispitanika. U RS-u podrška je nešto niža, ali tamo više od polovine građana smatra da bi ulazak u Evropsku uniju bio dobar korak za budućnost zemlje. Sličan stav dijele i stanovnici Brčko distrikta. Istraživanje je pokazalo i da građani od Evropske unije očekuju konkretnije promjene u svakodnevnom životu. Među prioritetima koje navode nalaze se veće plate, nova radna mjesta, efikasnije pravosuđe, manje korupcije i bolji životni standard. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u posljednjih nekoliko godina napravila određene korake ka evropskom putu, a odluka Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora dodatno je ohrabrila očekivanja građana da bi proces integracije mogao dobiti i novi zamah. Brojke same po sebi jesu možda statistika, ali poruka koju nosi prilično je jasna. Uprkos brojnim izazovima, političkim nesuglasicama i sporo reformskom procesu, većina građana Bosne i Hercegovine i dalje vjeruje da svoju budućnost vidi u Evropskoj uniji. Ostaje tu da se vidi hoće li institucije i politički akteri uspjeti pratiti očekivanja onih u čije ime donose odluke.
3: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.

24. juna od 20 sati u fan zoni trga Alije Izetbegovića u Gradašcu, koji postaje centralno mjesto okupljanja ljubitelja fudbala, gdje se na velikom led ekranu prate utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Sudeći po reakcijama za vrijeme duela naših Zmajeva protiv Kanade, reprezentacija Bosne i Hercegovine će u srcu Gradašca imati snažnu podršku svojih navijača. U centru grada će se dijeliti radost golova, navijati za Zmajeve i zajedno proživljavati najuzbudljiviji trenuci najveće svjetske fudbalske smotre. Pred Gradašcom su dani ispunjeni sportskim uzbuženjima, navijačkom energijom i trenucima koji se najbolje doživljavaju zajedno. Zato i ne čudi da grad Zmaje od Bosni je svim srcem u svoje Zmajeve. Naredno okupljanje navijača je u četvrtak od 20 sati pred duel Bosna i Hercegovina – Švicarska.

0: Padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

događaji. Na području Tuzlanskog kantona javni red i mir u protekla 24 sata narušen 5 puta, evidentirano 9 krivičnih djela i dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća, odnosno nezgoda u 2 saobraćajne nesreće. 2 osobe su lakše povrijeđene, za jednu osobu ljekari se nisu

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

i timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: te godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: probudim.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacijon.

0: najavljuju jeftinije karte, stabilne linije i bolju dostupnost prevoza za građane. Potpisani ugovor između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i kompanije Junuzović Kopex, a mi slušamo izjave resornog ministra Almira Žilića i direktora kompanije Semira Junuzovića.
1: Sama činjenica da smo tražili preko

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.